Ebongili khosa sana lokotilta ku vuma vuma vuma vuma na hana ukaruchana Master KG zvinguna Gene Flo ka mishu ya nyamukla hi tsamalege muraza mukseti na hina u chigavale chicha kusangula cha material le rimila chitswa nyamukla vasibili hi chikaketa la na hi timselira ku hita khle huya lokuta ku 20:54 minutes mushile muvina Armindo Masinge mutasala nwana klore hi chitsonga.